0: Raski radio.
1: Malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio, hajmo primaš deri, a primaš po žicama, crnog vraga budi, svira bas primu tri glasa, violina gudi. Samo što su zasvirali pismu, onu koja džuki srce dira, otvorše se vrata, ko za očas,

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A domaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

Prije bloka reklama samo ću napomenuti. Kako danas od 9 sati sviramo za mladence Lauru Kokor i Patrika Hrženjaka, pa slobodno upalite svoje radije i pridružite se njihovom slavlju.

Nečakini Lauri i zaročniku Patriku želimo da im svaki dan bude ispunjen osmjehom, ljubavlju i radošću i nek vas prate lijepi trenuci, a vaš dom bude uvijek ispunjen toplinom i srećom. To vam žele teta Lidija i tetak Tomislav.

Dragi mladenci, volite se, čuvajte se i nikad ne zaboravite da je sretan brak zapravo spoj ljubavi, tolerancije i povremenog pravljanja, da niste čuli što je ovo drugo reklo. Uživajte u svakom novom danu uz malenog Herija, a nadamo se i uskoro Seki, Igor i Iva.

Ne čak i ni Lauri i zarušniku Patriku, puno ljubavi, sreće, zdravlja i međusobnog razumijevanja na vašem zajedničkom putu. To vam žele teta Lidija, tetak Tomislav, sestrična Lucija, bratić Jakob i Lana.

0: Dragi Patrik i Laura, neka Bog blagoslovi vaš zajednički život i podari vam mudrost, strpljenje i snagu da zajedno prebrodite sve životne izazove. Budite jedno drugome najbolji prijatelj, najveći oslonac i najsigurnija luka. To vam od srca žele teta Mirela, tetak Valentino, te sestrične Lea i Lora.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš.

Dragom nečaku Patriku i njegovoj zaroženci Lauri, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele teta Mihaela, tetak Jasmin, sestrična Mija i bratić Jan.

Mladencima Lauri Kokor i Patriku Hrženjak puno sreće i ljubavi u njihovom zajedničkom životu, to im želi kuma Mihaela Senjan.

Dragi mladenci, danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Želimo vam svu ljubav, radost i sreću. Vaši Vladimir i Iva.

Dragi naši, želimo vam da zauvijek budete jedno drugome oslonac, radost i mir. Neka vaš dom bude ispunjen ljubavlju i srećom. Vaši kumovi Martina i Miroslav.

Najljepša ljubavna priča je ona koju dvoje ljudi pišu zajedno cijeli život. Sve najbolje povodom ulaska u bračnu luku, dragom nećaku Patriku i njegovoj zarožnici Lauri, žele teta Mirela, tetak Valentino, te sestrične Lea i Lora.

Iza svakog dobrog čovjeka stoji dom pun ljubavi, a Patrik je dokaz toga. Gdje provodo svatovima sestrica Neli i šogoru Marijanu, žele sestra Mirela, šogor Valentino, te nećakinje Lea i Lora,

Dragi mladenci, Laura i Patrik, neka vaša ljubavna priča bude ispunjena najljepšim uspomenama i beskrajnim blagoslovima. Čestitke od srca žele Mihael, Gabriela, Emanuel, Gabriel i Magdalena Kolić.

Dragi mladenci, Laura i Patrik, neka vas Boži blagoslov prati na svakom koraku i čuva vašu ljubav kroz sve godine koje dolaze. To vam žele Bojana i Sebastian Kolić.

dragi mladenci, Laura i Patrik, neka vam ljubav bude dom, a sreća vjerni suputnik. Na svakom zajedničkom koraku, to vam od srca žele Bojana i Sebastian Kolić.

Draga moja kuma Martina, hvala ti što si uz mene u ovom najvažnijem danu. Tvoja podrška, ljubav i prijateljstvo znače mi više nego što mogu reći.

Dragi deda, hvala ti što si uz nas. Nema svadbe bez mudrih dedinih komentara, stoga računamo na tvoju stručnu analizu muzike, hrane i plesa. Lijep provod u svatovima žele ti mladenci.

Dragi moj Patrike, želim da zajedno gradimo život pun ljubavi, poštovanja i malih trenutaka koji znače sve. Tvoja zaoričnica Laura.

Za moje dečke, hvala što ste mi uljepšali posljednju noć slobode. Nema boljeg tima za ovakvu noć. I nije stvar o tome koliko smo popili, već koliko ste mi značili tu večer. Odličan provod dečkima iz momačke, želi mladanac.

Draga punice i tast, budite bez brige, vaša kćer je u sigurnim rukama. Čuvati nju bit će mi čast i izazov. Zahvalan sam što ste me prihvatili i što zajedno stvaramo novu priču. Lijep provod i ples do zore želi vam vaš budući zet Patrik.

Draga mama i tata, uskoro započinjem novo poglavlje svog života. Želim vam od srca zahvaliti za svu ljubav, brigu i podršku koju ste mi pružili. Vaša kćerka Laura.

Draga mama i tata, hvala vam za svu ljubav i podršku koju ste mi pružili kroz život. Uskoro je moj poseban dan, a sretan sam jer ga dijelim s vama. Vaš sin Patrik.

0: Unuki Lauri i njenom zaročniku Patriku puno sreće, ljubavi i zdravlja u zajedničkom životu od srca želi deda Vladimir.
1: Hoćemo, idemo, ajde.

Draga kćeri Laura i zete Patrik, život nije bajka. Postoje i dobri i loši trenuci. Za koji dan dajete pečat svojoj ljubavi. Neka vam ona bude snaga u vašem životu. Mama Renata i tata Dražen.

Draga naša Laura, godine su prošle kao san. Neka Bog blagoslovi tvoj brak s Patrikom. To ti od srca žele kumovi Vlado i Martina.

Dragi naši Laura i Patrik, želimo vam život pun iskrene ljubavi, dobrih ljudi oko vas i bezbroj razloga za osmijeh svakog dana. Vaši Patricija Igor.

Dragi mladenci, Laura i Patrik, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca žele vam Bojan, Lea, Leona, Marta i Kiara.

Dragi mladenci, Laura i Patrik, danas je dan kada se snovi ostvaruju, kada se srca povezu i kada se ljubav slavi u svom sjaju. Čestitamo vam na početku vašeg zajedničkog života, obitelj Kokor.

0: Neka vam svaki dan braka bude ljepši od prethodnog. Sretno mladencima žele kumovi Sonja i Lovro.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Dragi Laura i Patrik, neka vam svaki novi dan donese sve više razloga za osmijeh, a vaša ljubav bude snaga koja vas vodi kroz sve životne izazove i radosti. Vaši kumovi, Martina i Miroslav.

Dragi kumovi, danas slavimo vašu ljubav i početak jednog predivnog zajedničkog putovanja. Velika nam je čast i radost biti dio ovog posebnog dana. Vaši kumovi, Sonja i Lovro.

Dragi brate, želim da ti život bude sladak kao kolač, a brige lagane kao pero. Tebi i tvojoj Lauri želim sve najbolje u životu, puno sreće u braku i mašte u mraku. Sve najbolje u životu želi ti brat Igor.

Dragi mladenci, čuvajte jedno drugo, poštujte se i volite se svaki dan sve više. Neka vam zajednički život bude dug, sretan i ispunjen lijepim uspomenama. To vam žele kumovi Martina i Miroslav.

0: Dragi kume, sretan je onaj muškarac koji pronađe najboljeg prijatelja, a najsretniji je onaj koji ga pronađe u svojoj ženi. Čestitam od srca.
1: Ave kume, slušaj ovo.

Nećakinji Lauri i zaručniku Patriku puno sreće, ljubavi, zdravlja u njihovom zajedničkom životu. To im žele teta Lidija, tetak Tomislav, sestrična Lucija i bratić Jakob.

Dragi naši Laura i Patrik, neka vas uvijek prati zdravlje, sreća, dobro raspoloženje. Neka vam svaki novi dan donese razlog za osmijeh. Igor i Iva.

Dragom bratiću Patriku i njegovoj zaručnici Lauri puno ljubavi i sreće u budućem zajedničkom životu žele sestrična Mija i bratić Jan, a malom Heriju šaljemo puno pusa.

dragom nećaku Patriku i njegovoj zaručnici Lauri puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu i dobar provod u svatovima žele teta Mihaela, tetak Jasmin, sestrična Mija i bratić Jan.

Neka vam ljubav bude luka u svim olujama života. Dragim mladencima Patriku i Lauri sve najbolje u budućem životu žele teta Mirela, tetak Valentino te sestrična Lea i Lora.

Sve najbolje mladencima, Lauri i Patriku, žele kumovi Kicivoji.

0: nekoga voliš, ničega nije te strah.
1: Brate moj, želim da ti čaša nikad ne bude prazna, tamburaši da ne staju, a dobro raspoloženje neka traje do zore. Tvoj brat Igor.

Dragi naši Laura i Patrik, danas je poseban dan. Danas je vaš dan. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenutku budućeg zajedničkog života. To vam žele teta Mihaela, tetak Jasmin, sestrična Mija i bratić Jan.

emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija.

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju, postoji prozor skriveni kroz